0: Prebrala si sa. O môj Bože, modlili sme sa. Sestra! Sestra!
1: Sme v New Yorku.
0: A kde by sme mali byť?
1: Kde je Sam? Je tu Sam?
2: Počkajte, prinesiem ju.
1: David, je mi to ľúto.
0: A čo?
1: To všetko. Tak veľmi ťa milujem.
0: Dobre, zlatko, ty... Dobre.
1: Nevidíš to? Dal mi druhú šancu.
0: A kto?
1: Boh.
0: A, dobre. Mala by si si oddychnúť. Práve sa ti narodilo dieťa.
1: Dieťa?
2: Aha. Nech sa páči.
1: Sem je ešte bábätko.
0: Áno. A ty si v poriadku?
1: Áno. Nikdy mi nebolo lepšie. Pozri sa na ňu. Vidíš?
0: Áno. Je to náš malý zázrak.
1: Áno, náš zázrak. Maličký, úžasný zázrak. Podáš mi telefón, zavolám do práce.
0: Nepočká to?
1: Nie, nepočká. Ver mi.

0: Spojte ma s pánom Thompsonom. Áno, tu je Jane Caswellová. Ďakujem. Počkám, áno.
1: Si taká nádherná. Veľmi áno.
0: Markus, mám zmenu plánu. Nakoniec idem na materskú dovolenku. To neviem, pár mesiacov. Možno dlhšie. Chceme si to vychutnať. Dobre. Áno, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za porozumenie. Dovidenia.
1: Vieš čo? Keď má môj otec toľko voľného času, mali by sme ho navštíviť.
2: Buck by bol rád. Fia, kto si?
1: Semina mama.
2: Áno.
3: Po 6 rokoch.

slovenskom znení účinkovali Dominika Žiaranová, Michal Klučka, Lucia Šibíková, Dušan Sabo, Martin Kaprálik, Zuzana Kizeková, Daniela Šencová, Peter Krajčovič, Ľudmila Manžárová, Ondrej Kaprálik, Matej Landl, Hugo Podoba, Ivan Šandor, Katarína Križanová, Miroslava Drínová, Ján Tréger a ďalší. Spolupracovali preklad Anna Gavláková, slovenské dialógy Jana Krajčovičová, produkcia Ľubka Jiménez, Diana Šebová, Maťo Lišák, technická spolupráca Matúš Ježo, zvuk Miroslav Šibík, réžia slovenského znenia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Pre televíziu Lux vyrobilo Film Story v roku 2026.

0: Hľadáte hodnotný darček pre seba či svojich blízkych? Medailóny sú k dispozícii v žltom 14-karátovom zlate a objednať si ich môžete na telefónnom čísle 0948 494 321, prípadne e-mailom na aquamarin.poprad@gmail.com. K dispozícii sú tiež na e-shope televízie Lux.
1: Duchovný otec Ján Buc v knihe Život v plnosti pozýva čitateľa k hlbšiemu životu s Bohom. Odkrýva 7 krokov, ktoré ho zavedú na túto cestu premeny. Kniha je doplnená o myšlienky a inšpirácie zo Svätého písma a osobné modlitby otca Janka. Kniha Život v plnosti je k dispozícii v e-shope televízie Lux alebo v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
2: Nádherné, strieborné a zlaté šperky nájdete už aj v e-shope televízie Lux. K dispozícii rôzne medailóny, ružence, prívesky, náušnice, reťazky či náramky k rôznym príležitostiam.

Septembrová akcia v e-shope televízie Lux. Nakúpte do 30. septembra 2026 v hodnote aspoň 39 eur a vyberte si jednu zo štyroch kníh ako darček úplne zadarmo.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Verím Boha Otca všemohúceho,
1: Stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pohovaný, zostúpil do smrti, tretieho dňa stal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetu Cirkev katolícku, Spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskriesenie tela a život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vola Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Vás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz, vždycky na veky vekov. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vola Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nie je teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vola Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.

0: všetkým hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz, vždycky i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, privedli do všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás trním korunovaný bol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás trním korunovaný bol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás trním korunovaný bol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, pre nás trním korunovaný bol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás trním korunovaný bol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás trním korunovaný bol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre strním korunovaný bol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás trním korunovaný bol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej.

0: zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás trním korunovaný bol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás trním korunovaný bol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, a na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás do pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaná

0: Požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nie je teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvätá meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Božia, prosím za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosím za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosím za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosím za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosím za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosím za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosím za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia,
2: zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý bol pre nás

0: Giovanni.
1: Santa Maria, Madre Dio, prosa nostri, grazie di noi,
0: Zde teda vádu Maria, mělo zštěpaná Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svetá Maria, Matka Božia, požehnaná je
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako na počiatku, tak aj nech je teraz, i vždycky i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás do pekelného ohňa, priviedaj nás všetky duše, najmä tie, ktoré zranili nás.
2: Pralúna posvätného ruženca,
1: oroduj za nás.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče
1: náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, prosíme ťa za Svätého Otca, tvojho námestníka, aby dosiahol všetko, čo prosí tvojo mene od nebeského Otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Žijú Bože Otca Svätého,
1: námestníka Kristovo,
2: so svojím milým Synom, požehnaj nás, Pana Mária, Mária.

0: Každý deň prinášame správy, ktoré zachytávajú život cirkvi doma i vo svete. Neunavne sledujeme dianie, hľadáme súvislosti a prinášame informácie, ktoré dávajú zmysel. Mapujeme témy s celoslovenským dosahom aj silné príbehy z regiónov, ktoré nesú inšpiráciu pre celé Slovensko. Pracujeme v tempe dňa, ktorý sa neustále mení. Od prvých správ až po finálne spracovanie sme tam, kde sa niečo deje. Sledujte spravodajstvo televízie Lux od pondelka do piatka o 20. hodine.
1: Podporou priamých prenosov v televízii Lux sa stávate súčasťou našej misie. Ďakujeme.

0: Mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
1: Amen.
0: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svetého, nech je s vami všetkými.
1: I s duchom tvojim.
0: Vítam vás dnes na večernej svätej omši. Poďakovať za celý týždeň, ktorý sme mali, ale takisto aj poprosiť o ďalší týždeň, ktorý je pred nami. Aby sme mohli čistým srdcom sláviť túto Eucharistiu, oľutujme svoje hriechy a vyznajme ich pred Pánom. Vyznávam všemohúcemu Bohu
1: i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.
0: Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie do večného života.
1: Amen.

Modlíme sa. Bože, Ty si všetko stvoril a všetko riadiš. Zliadni na nás a daj, aby sme Ti slúžili celým srdcom a cítili v sebe účinky Tvojho milosrdenstva. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého.

0: Čítanie z knihy Sirachovho syna. Hnev a nenávisť, obidva je odporné, len hriešnik sa ich pridrža. Kto sa chce pomstiť, zakúsi pomstu od Pána, ktorý si zachová jeho hriechy v pamäti. Odpusť krivdu svojmu blížnemu, potom sa aj tebe, keď budeš prosiť, odpustia hriechy. Ak človek prechováva hnev proti blížnemu, ako môže žiadať uzdravenie od Boha? Nemá súcit s človekom sebe podobným a odprosuje za svoje hriechy? Prechováva v sebe hnev, hoci sám je iba smrteľným človekom a žiada odpustenie od Boha? Kto potom bude prosiť za jeho hriechy? Pamätaj na svoj koniec a zanechaj nenávisť. Myslí na rozklad a smrť a ostaň verný prikázaniam. Pamätaj na prikázania a neprechovávaj hnev voči blížnemu. Spomeň si na zmluvu s Najvyšším a povznes sa na durážku. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rímanom. Bratia, nik z nás nežije pre seba a nik pre seba neumiera. Lebo či žijeme, žijeme Pánovi. Či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi. Veď Kristus práve preto zomrel a ožil, aby vládol aj nad mŕtvymi, aj nad živými. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka.

0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? A zdá 7 ráz? Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie 7 ráz, ale 77 ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen 10 000 talentov. Ale pretože nemal skadiel vrátiť, pán rozkázal predať jeho a jeho ženu, aj deti, i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: Pozhovej mi a všetko ti vrátim. A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval 100 denárov. Chytil ho pod krk a kričal: Vráť, čo mi dlhuješ. Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a dlžobu ti splatím. On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. Počuli sme slovo pánovo.
1: Chvála tebe, Kriste.
0: Zmi naše previnenia. Naši otcovia biskupi dnes nám predkladajú svoj pastierský list. Drahí bratia a sestry, vojnové konflikty nás naliehavo upriamujú zamyslieť sa, aká je hodnota ľudského života. Oveľa intenzívnejšie si uvedomujeme, aké je nezmyselné, keď sa kvôli mocenským ambíciám jednotlivcov zomierajú vojaci či civilisti. Plačúce matky, ovdovelé manželky, ubolené sestry a osirlené deti sú desivým následkom vojen, ktorých sú v konečnom dôsledku všetci porazení a najväčšie utrpenie znášajú tí najzraniteľnejší. Hnev a zúrivosť, to obidvoje je odporné. Len hriešny človek sa ich pevne drží. Čítame v knihe Sirachovho syna. Na vnútorné súvislosti medzi vonkajšou a skrytou agresivitou človeka výstižne poukázala svätá matka Teresa z Kalkaty, keď pred bezmála 50 rokmi prebrala Nobelovú cenu za mier. Pred zatichnutou sálou plnou vplyvných osôb neváhala pokorne predniesť silné slova pravdy o živote. V tejto dobe je najväčším ničiteľom mieru

potrat, pretože je to otvorená vojna, bezprostredné zabitie zo strany samotnej matky. Ak matka môže zabiť vlastné dieťa, čo iné môžeme čakať? Akože aj ja môžem zabiť teba a ty mňa. Nie je nejaký rozdiel medzi potratom a tým, že sa budeme navzájom zabíjať. V tomto duchu Matúšovo evanjelia stavia pred oči odstrašujúci príklad nemilosrdného sluhu, ktorý ako dlžník zakúsil blahosklonnosť svojho pána a odpustenie dlhu a predsa zostal krutý voči vlastným dlžníkom. Vo svojej najvnútornejšej logike to nastavuje zrkadlo všetkým, ktorí žijú, ale iným to nedoprajú. Sme tu, zdôraznila v spomínanom príhovore matka Teresa, pretože nás naši rodičia chceli. Chceme a tiež milujeme naše deti. Ale čo tie milióny zabitých potratom? Slova o miliónoch v nás možno evokujú rozšírenú informáciu, že na Slovensku počet potratov klesá. Samozrejme, každé zachránené dieťa je skvelé a jedinečná správa. Ale deti nie sú štatistika. A stále platí, že každé jedno jediné dieťa je ako plnohodnotná bytosť hodné ochrany od samotného počatia. K tomu má smerovať konkrétne konanie v kontakte s matkami v kríze, k tomu má smerovať aj legislatíva, aby chránila život od počatia až po prirodzenú smrť. V duchu evanjeliovej výzvy zatiahnuť na hlbinu a mať na pamäti vlastnú hriešnosť si samozrejme uvedomujeme aj širšie súvislosti. Za mnohými tragickými rozhodnutiami podstúpiť potrat sa skrýva strach či obavy, a to uprostred bezradnosti, osamelosti či tlaku partnera. Cirkev nechce ženy v takomto rozpoložení odsudzovať, chce ich sprevádzať a pomáhať im. Vo vedomí, aké krásne je materstvo a aká dôležitá je zodpovedná odvaha k otcovstvu, podporujeme a ponúkame najrôznejšie centrá pomoci každému, kto sa ocitne na osobitnej morálnej križovatke. A súčasne si uvedomujeme potrebu chrániť život aj po narodení vrátane matiek, ktoré niekedy zo strany zamestnávateľov nemajú vytvorené dôstojné podmienky na výchovu svojich detí. Preto sme my, biskupi, radi prevzali záštitu nad národným pochodom za život, na ktorých všetkých pozývame v nedeľu 20. septembra do Bratislavy. Je dôležité prísť vo veľkej osobnej vnútornej slobode, v rámci ktorej spoločne vyjadríme úctu k ľudskému životu a jeho stvoriteľovi. Úctu k materstvu, osobnému, pokojnému, empatickému a chránenému pred komerčnými záujmami. Úctu k manželstvu, ku ktorému netreba dodávať, že muža a ženy, lebo akékoľvek ďalšie vzťahové experimenty už nemôžu byť manželstvom. Úctu k rodičovstvu s garantovaným právom vychovávať deti podľa Božieho a prirodzeného zákona. Ježiš neraz na viacerých miestach evanjelia prízvukuje, že postoj lásky voči blížnemu nemožno improvizovať. Postoj lásky nemôže byť len občasný a čiastkový. Keď náš pán žiada odpúšťať 77 ráz, a to každého jedného z nás bez výnimky vyhlasuje lásku za univerzálny postoj. Univerzálny v čase i priestore voči všetkým bez výnimky. A preto z lásky k tým najviac bezbranným chceme spolu vykročiť. Ako pútnici, ako spolupútnici, ktorým záleží na každom človeku. Žehnajú vám katolícki biskupi Slovenska. Teraz vyznajme svoju vieru.